0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom. You must pass in my

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Dark outside, the season's growing colder. I'm still surprised how fast the summer goes. You can't deny we both are getting older. No breaks on life,

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronoom.
1: Кафе.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
3: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Тет.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882 86 90 90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио
0: Метроном.
3: Got my attention, my new obsession.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.

0: Кувателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: kambo-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години история, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
4: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклюзивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: цял живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
4: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
5: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
10: Метроном.

0: care.
1: Caliente.
2: Stavo curesto.
3: Caliente. Caliente.
4: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
1: Caliente.
5: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
1: Caliente.
4: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
2: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

You know,

0: Плавателните компании KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
4: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: I need a drum. I should get up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza. Bari Dinner. Хасково център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
2: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
1: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
2: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
2: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: цял живот.
1: Дачия идва по-близо до теб. Само на 21 юни елай тествай всички нови модели на Дачия. Ще бъдем в град Хасково в парк Кенана до езерото. Начален час 10 часа. Попитай за специалните ни предложения и ексклузивни оферти за цялата гама. Дачия те очаква.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Метроном.

0: האזרחית ה-16.
1: פייר פליי. פייר פליי. време за спорт.
2: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair Play.
2: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. От днес светът е футбол. Храмът на мундиалите, там където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола, приема откриващия двубой между Мексико и Република Южна Африка от 22 часа българско време до вечера. Старт на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Тимът на Мари Стоилов пък е готов да даде халф на ЦСКА, а в Турция се объркаха кой от двата червени клуба го иска. Бразилски грант пък обяви колко милиона дължи на Лудогорец, като орлите имат 15 дни за оспорване на сумата. Една страхотна новина – Любослав Пенев се завърна на треньорската професия начело на Локо София и каза, че това не е битка, а война, която той е готов да спечели. Днес в Fairplay интересни спортни теми, разбира се основния акцент – стартиращото световно първенство. Време за първия съдийски сигнал и за началото на днешното издание на Fairplay – спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов.

0: Метроном. Реклама.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
4: Fairplay. Време е за спорт.
5: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
4: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
5: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
4: Fairplay. Fairplay.
5: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play. Спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Честота 87.6. Онлайн. Радиометроном.com. Голямото чакане приключи. Тази вечер започва световното първенство по футбол с сблъсък между съдомакина Мексико и Република Южна Африка от група А. Двубоят на откриването започва в 22 часа българско време на легендарния стадион Ацтека в Мексико Сити. Това ще е първият от общо 104 мача в разширения формат на шампионата с 48 отбора. Мексиканците влязоха в историята още преди да са изиграли и минута на турнира, превръщайки се в първата нация, която е домакин на световно първенство три пъти. През 1970-та и 1986-та те организират най-големия футболен форум сами, а сега си споделят домакинството с Щатите и Канада. Селекционерът Хавиер Агире ще води ацтеките на трети световни финали в рамките на три отделни периода начело на отбора. Назначен през 2024-та, 67-годишният специалист наследи тим, който отчаяно иска да се реваншира за провала си на Мондиала в Катар през 2022-та, където не успя да достигне елиминационната фаза за първи път от 78-ма насам. Мексико избегна тежките квалификации в зона Конкакаф като съдомакин, след триумфите си в Лигата на нациите на Конкакаф и Голд Къп. Спечелен през юли миналата година, отборът регистрира спад във формата си, като не успя да спечели нито един от последните си 6 приятелски мача през 2025-та, 4 равенства, 2 загуби. Формата на L3 обаче се подобри тази година. Тимът постигна респектиращи равенства срещу Португалия и Белгия, преди да запише серия от 3 поредни победи срещу Гана, Австралия и Сърбия, разгромявайки западните ни съседи с 5-1 в Тулука миналия петък. Без загуба в последните си 7 мача на откриването на световно от 94-та насам, 5 победи и 2 равенства, Мексико ще бъде подкрепен от 83 000 фенове, които се очаква да изпълнят стадиона до краен предел. Победа срещу Южна Африка значително увеличава шансовете на ацтеките да си осигурят първото място в група А. Южна Африка пристига в Северна Америка за четвъртото си участие на световно първенство, отбелязвайки завръщането си на престижния турнир за първи път от домакинството на събитието преди 16 години. Класирането на тима дойде след 3 последователни неуспешни опита. Бафана Бафана си осигури билета за Мондиала това лято след драматичен завършек на квалификациите в зона Африка. Воден от белгийския специалист Уго Брос от 2021, отборът на Южна Африка влезе в турнира като 60-ти в ранглистата на FIFA. Водещите сайтове за залози определят Бафана Бафана като аутсайдер за излизане от група А. След достигането до 8-ми на финалите за африканските нации в началото на годината, тимът записа серия от 4 мача без победа в приятелски срещи. Южна Африка ще преследва и първата си победа над Мексико от успеха с 2-1 на Голд Къп през юли 2005. Двата тима се срещнаха на световното през 2010. Тогава Рафаел Маркес изравни за ацтеките в Йоханесбург след откриващия гол на Сипиве Чабалала. Именно тогава това беше и откриващия матч на турнира, сега той ще се повтори този път в Мексико. Вратарят на мексиканците Гиермо Очоа се надява да стане първия футболист, участвал на 6 световни първенства, но 40-годишният ветеран е изправен пред сериозна конкуренция от страна на Рау Ранхел. Очаква се капитанът на ацтеките Елсон Алварес да запише своя матч номер 99 с националната фланелка. Що се отнася до състава на Южна Африка, Обри Модиба е на линия за титулярното място на левия бек, след като се възстанови от контузия. В средата на терена пък се очаква да действа триото Мокуена, Бата и Ситоле. Селекционерът Брос вероятно ще ползва схема 4-3-3 или 4-2-3-1. Откриващия матч тази вечер Мексико срещу Република Южна Африка, 22 часа българско време, прогнозата на Fair Play е за размяна на попадения или по-точно резултат 1-1 между Мексико и Южна Африка, които тази вечер откриват световното на легендарния стадион Ацтека.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Оставаме на тема световно първенство в Fairplay, защото митичното съоръжение, на което днес ще се изиграе откриващият двубой, Ацтека, е наистина едно легендарно съоръжение, видяло най-много мачове на световни първенства, единственото с три откривания на Мондиал, с два финала на световни футболни финали. Там са реализирани най-красивия гол и най-скандалния гол в най-важния футболен форум. Това е мястото, видяло мача на века. Пеле е коронясан като футболния крал, Диего Армандо Марадона като футболния бог. В България също е оставила името си с златни букви в историята на легендарния стадион. На Ацтека се играе култовия полуфинал Италия срещу ФРГ, спечелен с 4 на 3 от италианците след продължения. Полуфиналът е на 17 юни 70-та и е наречен мача на века. В негова чест на стадиона е поставена паметна плоча, на която пише, че Ацтека отдава почит на отборите на Италия и Германия, участвали в прословутия двубой. На 21 юни 70-та Бразилия грабва третата си световна титла на Ацтека. Южноамериканците триумфират пред над 107 000 зрители срещу Италия. Магиосниците на Марио Загало печелят по категоричен начин с 4 на 1, макар че до средата на второто полувреме резултатът е равен. За Селесао вкарват Пеле, Жерсон Жерзиньо и Карлос Алберто, докато за Адзорите се разписва Бонин Сеня. Стадион Ацтека е единствения домакинствал на три откривания на световно първенство. Мексико приема за трети път футболния елит на планетата след 70-та и 86-та, което е също е нещо уникално в историята. Първото откриване е с мача Мексико-СССР, като заради жегата европейците изкарват за химна и официалната част резервите си. Срещата завършва 0 на 0. Мондиал 8-6 започва с България-Италия, като момчетата на Иван Вуцов сюрпризират световните шампиони, след като Сираков бележи красив гол за крайното 1 на 1. На 22 юни 86-та на Ацтека падат два от най-митичните голове в историята. Аржентина побеждава Англия в паметен четвъртфинал. Марадона бележи своето прословуто попадение с Божията ръка, като знаменателния момент се случва пред погледа на българския страничен съдия Богдан Дочев. Няколко минути по-късно Дон Диего бележи гола на столетието, правейки знаменит рейд от центъра през половината отбор на Англия. Гари Линеркер връща едно попадение, но за повече островитяните на Боби Робсън нямат сили и време. През 2022 фланелката на Марадона от мача е продадена на търг за над 7 милиона паунда, което е рекорд за спортен артикул. През юни 86-та пък Аржентина удря ФРГ с 3 на 2 и печели за втори път световната купа на Ацтека. На 18 юни 86-та Англия побеждава Парагвай с 3 на 0 на стадион Ацтека и се класира за четвъртфиналите. На Ацтека България изиграва своя първи матч от елиминационната фаза на световното през 86-та, като лъвовете на Иван Вуцов излизат пред 114 000 зрители срещу Мексико, където губят с 0 на 2 на 8-я финал. През 70-та Уругвай пък елиминира СССР след продължения на същия стадион, а до Мондиал 2026 на стадион Ацтека са се изиграли общо 19 мача от световни първенства, което прави съоръжението в Мексико Сити на първо място по този показател. Бройката ще набъбне на 24 след финалите през тази година, като последния матч е планиран за 5 юли, когато на митичния стадион ще се изиграе един от осмина финалите. Тук също има българска следа, тъй като мачове 11 и 15 са с участието на родния национален отбор, като откриването с Италия и осмина финала с Мексико преди 40 години. На 26 октомври 68 България губи с 1 на 4 срещу Унгария на финала на Олимпийските игри в Мексико пред 75 000 зрители. Нашите елиминират домакините на полуфиналите, след което запомнят за цял живот мексиканския рефер Диего де Лео, който в края на първото полувреме гони трима от футболистите на Георги Перков. Червени картони тогава получават Кирил Ивков, Цветан Веселинов и Атанас Михайлов Начко. Легендарното дясно крило на Левски, Меци Веселинов, дава аванс на нашите в средата на първата част, но накрая губим с 1 на 4 и изпускаме златните медали през 68-ма на Олимпийските в Мексико и на този легендарен стадион Ацтека, където Пеле е коронован за крал на футбола, а Марадона отбелязва голът с Божията ръка. Тази вечер именно на този легендарен стадион ще бъде открито и световното по футбол между един от домакините Мексико и Южна Африка.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема български футбол днес в Fairplay, спортното шоу по Радио Метроном, с мен Никола Лилов. Легендата на ЦСКА, Валенсия и България, Любослав Пенев, се завръща в родния футбол. Това стана официално днес в 13 часа, когато Локомотив София го представи за новия старши треньор на тима. Любо Пенев беше диагностициран с тежко заболяване, което наложи дълго лечение в Германия, но добрата новина е, че вече е възстановен и е готов отново за

0: Детайли, които трябва да уточним, с треньорския щаб ще има помощник-треньор и анализатор. Собствениците на клуба се интересуват от футбола, проявяват интерес към мен и така стана контактът. Говорим си от известно време, постепенно ще си проличи дали може да продължим с работата. Факт е, че сме си стиснали ръцете, имаме добър синхрон и трябва да вървим в една посока, коментира Любослав Пенев относно назначението си като старши треньор на Локомотив София. Междувременно пък бразилският съд публикува списък с кредиторите на Ботафого и им даде 15 дни за обжалване, ако не са съгласни с сумите, представени от южноамериканския грант. Сред тях фигурира и Лудогорец. Ботафого е признал, че дължи още 6 милиона на 14-кратния шампион на България за трансфера на Руан Секо през зимата на 2025 година. Публикуваните дългове на клуба възлизат на над 150 милиона евро, като основно кредиторите са от Европа, но най-голямата сума се дължи на Major League Soccer в щатите над 32 милиона евро. Междувременно пък Гьостепе е готов да преговаря и да даде халфа Раудни Гомеш на ЦСКА, ако червените действително го искат. Преди два дни се появи информация, че 27-годишният бразилец е сред набелязаните летни трансферни цели на носителя на Купата на България. В Турция твърдят, че полузащитникът не влиза в плановете на Станимир Стоилов и Гьос за новия сезон, но не са много сигурни кое ЦСКА го иска. Едни го пращат в ЦСКА, други в ЦСКА 1948. Иначе Раудни изигра 18 двубоя през първата половина на турската суперлига за миналия сезон, в които се отчете с гол и с асистенция. През зимата той бе даден на втородивизионния португалски Алверка, където изигра 14 срещи и в тях отбеляза също едно попадение.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Връщаме се на тема световно в Fair Play днешното издание, защото Южна Корея и Чехия пък ще изиграят първия среднощен матч в европейския часови диапазон от Мондиала. Двата отбора са в група А, в която са още един от съдомакините Мексико и Южна Африка. Корейците влизат в надпреварата от впечатляващо високо ниво с позиция номер 25 в ранглистата на FIFA. По пътя си към Мондиала, азиатците нямаха особени проблеми с подпечатването на визите за Северна Америка. Те стартираха борбата от втория кръг на зона Азия. Там в група С спечелиха безапелационно с 5 победи и едно равенство с голова разлика 20-1 срещу тимовете на Китай, Тайланд и Сингапур. От своя страна, Чехия достигна до финалите на Мондиала след драматични квалификации, в които трябваше да премине и през баражи. В групата си отборът остана втори, след като отстъпи на Хърватия в битката за върха, но пък завърши преди Фариорските острови Черна гора и Гибралтар. Чехите записаха 2 загуби от хърватите и сензационно от Фариорските острови, но все пак не изпуснаха втората позиция. Последвалия плейоф Чехия на 2 пъти триумфира заради по-точно изпълнени дуспи, като имаше предимство все да е домакин. В полуфиналите отбора първо надви Ейре след късен изравнителен гол, а после във финала пребори Дания. Тимът на Южна Корея спечели последните си 2 мача, но през пролетта имаше въпроси около състоянието на отбора след загуби от Кот д'Ивоар и Австрия. Капитанът Хюн Мин Сон си остава голямата звезда и човекът, на когото най-много ще се разчита. В момента той играе в ФК Лос Анджелис. Чехите са в серия от 6 поредни победи, но защитата им не изглежда особено стабилна, тъй като само в една от тези срещи не допуснаха гол. Така че за най-ранобудните от вас в 5 сутринта българско време, утре в 5 сутринта Южна Корея срещу Чехия е двубоят, който може да наблюдавате, а пък в 22 часа до вечера откриването между Мексико и Южна Африка. Очаква се това световно първенство да бие всички рекорди по залагания. Мондиал 2026 ще бъде открит тази вечер, както вече ви казах, в турнира участват рекордните 48 отбора с безпрецедентните 104 мача с 40 повече в сравнение с досегашния формат. Прогнозата е, че общата сума на залозите по време на световното ще достигне 50 милиарда долара, което ще бъде значително увеличение спрямо предишния рекорд на Мондиала в Катар преди 4 години, когато букмейкерите генерираха залагания за около 35,5 милиарда долара. Футболът остава най-популярният спорт в света, а световното е най-гледаното глобално събитие с обща телевизионна аудитория от 5 милиарда души по време на Катар 2022, като финалната среща между Аржентина и Франция преди 4 години е наблюдавана от 1 милиард и 500 милиона пред телевизионните екрани.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Everything is getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole to the depths in your web. So you take explosive, get it out. Send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth.

0: Метроном. Засилен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
3: За вас, които обичате спорта!
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт. Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном. Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fair play.
5: Fair play. Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. На финалната права на днешния Fair Play, волейболистите от националния отбор стартират участието си в Лигата на нациите и го направиха с неочаквана загуба. България поведе с 1-0 гейма, но допусна пълен обрат и падна с 1-3 от Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите. Отборът на Блейнджини спечели с лекота първия гейм, но след това направи много индивидуални и непредизвикани грешки, като отстъпи пред противника. Втория матч на България е утре вечер срещу тима на Иран от 22:30 българско време. Хасковлийките Стефани и Габриела Стоеви постигнаха втора победа и се класираха за четвъртфинал на двойки жени на турнира по бадминтон в Австралия. Европейските шампионки от Хасково, които са поставени под номер 3 в основната схема, спечелиха лесно срещу сапернички от Съединените щати. Вчера сестрите пък надделяха над квалификантки от Австралия. В спор за място на полуфиналите и сигурен медал от турнира в Сидни, Стефани и Габриела Стоеви ще играят утре срещу петите поставени Рейчел Алесия Роуз и Феби Сетингрум от Индонезия. Състезателите на спортен клуб Торнадо Хасково записаха пореден значим успех на международната сцена, представяйки се отлично на Европейския шампионат и Световния шампионат на Световната спортна шито-рио федерация, проведени в град Монор, Унгария. На Световния шампионат участие взеха 370 състезатели от 17 държави. Торнадо бе представен от 7 състезатели на възраст между 12 и 19 години, които спечелиха общо 6 медала, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Отлично представяне записаха и на Европейския шампионат, където се включиха с 11 състезатели, като за 9 от тях това бе първо участие на толкова престижен международен форум. Спечелиха общо 10 медала, 2 златни, 3 сребърни и 5 бронзови, като безспорната звезда на шампионатите беше Ангел Ангов, след като представянето на всички състезатели заслужи висока оценка, дори и на тези, които не успяха да стигнат до медал. Специално внимание заслужава именно Ангел Ангов, който в рамките на двата шампионата участва в общо 7 категории и успява да достигне до финал в 7 от тях. Три от финалите завършиха с златни медали, което е изключително постижение на подобно ниво. С постоянство, професионална подготовка и изключителна психическа устойчивост, за пореден път Ангел Ангов доказа, че притежава качествата на истински шампион и е сред най-успешните състезатели на клуба. Ръководството на спортен клуб Торнадо поздравява всички състезатели за достойното си представяне, заявява техният сенсей Недялка Станчева, и страхотно представяне наистина за Торнадо. Ангел Ангов стана световен шампион по карате шито-рио.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair
0: Play. Това е финалът на днешния Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на честота 87.6. Продължаваме с JJ Джото Бос от 17 до 20 часа в ефира на Радио Метроном, а утре в 4 след обед отново ще бъдем заедно и ще си говорим за световното по футбол, което стартира тази вечер 22 часа, Мексико срещу Южна Африка на легендарния стадион Ацтека. Завършваме и тематично с парчето на Шакира, която тази вечер ще е на Ацтека и с него ще открие световното. Дочуване и до утре в 4 след обед с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metronom.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото МС.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
6: Здравейте!
7: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково.
8: Адрес.
7: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.

0: спасателните компании. Каймхикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Каймхикс Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей. Okay.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей. Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.
1: Окей. Okay. Окей. Okay.

0: potenții.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Checkpoint and welcome live, unplugged and free. Sound tema ritmi în ceau. 28 години по-късно. Радиостанция Metronome FM, Хаско, Хюстън, Южна България. За разлика от Хюстън, Тексас, ние се простираме до Северна Гърция и започваме традиционната емисия. Шампионска лига, Лига Европа, вече и сезонът. Светът е футбол. Днес е официалното откриване на световното първенство. Америка, Канада и Мексико. Никога не подценявайте Мексико. Мексико Сити, Гуадалахара, Картел. Чете коментари форума. Международни поздрави. Новото модерно. Другата тема. Дума на седмицата. Дон Фенк. Поздрави за екипите, поддържащи радиостанции. Поли, Ауто, Икс, Микс, Лайф. Отбор Велвет. Под небесната империя. Рубрика на седмицата. Изтока завладява Запада. Изтока завладява и Балканите. Говорите ли китайски? Карате ли китайски автомобили? Свиквайте. Всичко едва сега започва. Защото днес откриваме световното първенство. Подгряхме с спортното предаване Fair Play. Спортната зона се води от колегата Никола Лилов. Джуниор. Лайв. Абе, Китай участва ли в световното? Той превзе света. С какво? С автомобили? Парола. Отбор. Демирев. София. Отбор. Дон Фенк. Поли. Аутомикс. Излизаме в ефир. Ползи от нашите екипи. Джото МС Black Label. Диджи Педро Калиенте. Теми на седмицата. It's my life. Това е нашия живот. Загрявайте, свиквайте. Месеца на отворените врати от 17 до 27 ще говорим за много. Китайски автомобили, китайски марки, бъдещето, под небесната империя завзема Запада, Балканите, за сега София, Пловдив, Варна, Хаско, Хюстън, скоро и вашите градове. Чакаме специалисти в студиото. Stop telling people how to run their business. Ще говорим за автомобилите от Китай, висококачествени технологии, ново поколение, роботизирани, смарт поколения. Китайците откриха изкуствен интелект преди много години, но не го обявиха. Те и на Луната бяха. Те не обичат да обявяват. За разлика от Доналд Джей Тръмп. Китай се случва всичко. Бавно, методично, постепенно, крачка по крачка. Не година напред. Не 100 години. 1000 години напред. Чете коментари форума. Днес е специалната седмица на китайската нова година, съвпада с откриването на световното първенство по футбол.

Имаме рубрики It's My Life, Set Me Free, Set Me Free и оставете свободата ни. Once I talk about know it all, I got my own life. You got your own life, live your own and set me free. Първи екип към Радио Метроном. Колегата Иван Спасов, Хайфи, Хасково, микс. Всички хайфи заглавия са ремиксирани допълнително от Хайфи, специалиста. Stop telling people how to run their business. Закъсняваме с рубриката Cash Fresh или Fresh Cash Mix. При нас всичко е свежо, каширано. Цецо Среброто. Леко закъсняваме. Поздрави шефовите. Утре имаме среща, ако са свободни в офисите. Бяхме с експедицията до Китай. Специалната връзка. Георги Жоро Демирев и господин Полихронов ги поздравят няколко от китайската делегация Ханой, Пекин, плюс Шанхай. Дори от Дубай са пуснали оферта да открият китайски завод по изключение за китайски автомобили в Дубай. Шейховите искат всичко ново, модерно и актуално. Само от Китай и от Иран се притеснявали малко.

Цветан Цецо Кеша. Имаме участник по зал Верния отбор. За отбор Поли. Аутомикс. Китайски пароли. Донфенг. DFSK. Фортинг. М-Хиро. Това са отбори за герои. Загряваме. Повече информация в рекламните блокове и в рубриките продуктово позициониране по-късно и в следващите предавания. Чакаме дите на отворените врати 17 до 27. Само 10 дни.

Чете коментари, форума на цяла гама автомобили. Чайна, под небесната империя. Веднага включване от Холандия, Нидерландия. Искат да им запазим ложата. It's my life. Слави Денхак. Закъсняхме. За всички, които работиха с Слави Денхага, Слави Банкомата, Ачо Кеша, кмета на Дулово, Завенци и Шаро. Това са кастинг състезатели. Има и кастинг за момичета между 25-30 години. За работа на паркинга, къде? Не е модерно да се работи на магистрала. Вече се работи на паркинги. Охраняеми, с лиценз, лицензирани и служебни автомобили. Китайски. Може ли испанския хит на ремикс класацията Aaron Sevilla? The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Радиопредавателна станция. Братя Димитрови. Озвучават ни на живо екипа към Радио Метроном. Папа Дидони. Диан Диро Дидони. Анкъл Шамо Станимир, откривателите на екзотични поздрави, екзотични ядки, зона 52, сектор 52, около маса 52. Номер 1 испанска класация. Забравихме Иво Баретата, Робота. Ден Хак. Червения, Готата, Наско Перката. Гревате ли за световното? Шакира, бърна бой. Дай, трудно даваме. Имаме гости. Aaron Sevilla. Хайфи Хаско Микс. Андалусия. Севиля. Кордоба. Малага, Марбея, Бенидорм, до арабското посолство Казабланка, Бадър Хари Ремикс, Фул Контакт, Аликанте, Аделанте, Ал Кременов,

Днес дай не е войн. С голямо това. Запазихме билети в ложата. Рубриката Божи гол. Забравихме. Днес света е футбол също. Валери Божинов. Рубриката Божи гол. Благо Джизаса. Днес в Мексико. Гуадалахара. Стадиона на мафията. А, на картела. Това е повече от мафия. Гуадалахара Сити. Гуадалахара картел. Обещаха да спрат войната. С другите картели. По време на световното. Те държат на думата си. За разлика от Доналд Джей Тръмп. Докато светът е футбол. Мексико Сити.

и специалната рубрика Огледални поздрави с нашия представител, колегата гласмен Нури Нури, озвучавани на живо Димитровско шосе, складова база Марица, откривателят на огледалните поздрави, кантиране, фасетиране Нури Нури, гласмен печелил 7 награди. Стъкла, огледала по поречки. Позиви от екипа. Всички сме минавали огледалните стаи. За президентската стая с огледалата. Имаме рубика. Зоо поздрави за любителите на домашни любимци. Рубрика Pets Family. Любителите, фамилията и компанията. Рубриката Pets Family. Очаквайте скоро. С коментари от специалисти в зоо бутици. Всеки може да си купи домашен любимец и да го осинови. Само най-добрите могат да ги възпитат и да ги предпазят от съдбата. Все повече емигранти се връщат от Испания, както предсказа Леля Ванга. Връщат се с носталгия. Фенклуба на Лабина, Gypsy Kings, безкрайните паркинги и гаражи. Момичетата, Слави Денхак, летящия холандец, банкомата, зелените братя, бялото братство, сестрите Мери Джейн и Джейн Мери. Оле! Безкрайните полета в Перник. Полетата с кого се посяват?

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Това е магазин.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
3: Косик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66.

0: Направи първата стъпка. Запиши се и разви идеята си.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
2: Здравейте!
3: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес. Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
3: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
3: Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Джото МС.
9: Джото МС.
8: The Master. DJ.
9: МС.

Тема на седмицата. Натурални храни, без ГМО, натурални продукти, перилни препарати, почистващи препарати. Чакаме специалисти в студиото. От отбор Velvet, поздрави за Вили Velvet и компания, Любо, отбора за синхронно подреждане на специални продукти. За всички магазини на наша честота имаме рубрика. Оцеляват само най-железните, оборотните, перспективните и издръжливите. Рубрика «Климатични промени» с колегата DJ Крис към отбор Марпет. Видя ли какво стана с климата? Горещини, валежи, мусонни, дъждовен сезон, пак горещини. Шампионите по поставяне на климатици са от Южна България. Пета поредна година. Рекорда. Лока.

печелени наградите на легендарния тракиец Орфей. Още от годините на Златния Орфей, тракийски Орфей и гръцки Орфей до наши дни. Късно видях поздравите, поздравяте няколко отбора екипи. Най-независимия диджей. Само аз и ти не успяхме. Запазени ни бяха места, но имаме много участие и турнета. Ние сме над нещата. Не държим на дипломи, не държим на документи или фактури. Важно е любовта на народа. За испанските гости. Иван Спасов. Бенвенидо. За новата флашка. Испанската диджейка. Дорета. Кармен Дорета. Това е испанската Дара. Кармен Дориета. Бенвенидос. Братовчетка на Шакира. Това ще бъде хита на световното. Но не го приеха, защото оригиналът бил на България, а ние не сме участвали на световното. И ние кога участвахме на световното? След 94-та, една града 98-ма и след футболното поколение дойдоха децата Индиго, кристалните деца, децата на кристали и сега генерация Gen Z. Какви футболисти? Епилирани, с изписани вежди. Какъв футбол? Чета коментар форума безпристрастно.

Проблеми с горивата. Имаме рубрика. Петролни версии. Кокича. Сервизни поздрави. Коце. Кокич. От рубриката. Много хора, малко човеци. Когато човеците те обичат, хората може да не те забелязват.

0: Benvenido.
1: Soy rebelde, rebelde. Soy peligro, peligro. Soy quien mueve.
0: Така е, поздрави. Антон Турбаланио. Антонио, Антонио, този онзи. Езотерични езо. На тях ще им пратим поздрави с английския посланник. Оазиса. Свилен Божинов. Оазиса. Рубрика Оборотните, 22-и. Живко, Оборотния, Георгиев. Загряваме за рубриката. Пиано бар версии. Специални гости. Спонсори, рекламни лица и банкомати. Живко, банкомат е Георгиев. Mixing the beats, beats, beats, beats, beats. Mixing the beats. Загряваме за рубриката Събота вечер, треска Събота вечер, пиано бар ремикс версия. Версия DJ Joto MC, Staying Alive. Can kicking the mix. Засякох ме GPS навигацията на частна лодка Карлон. Карлсън, Good Life. Пътува ли към морето? Ицо, Христо, Ицо, Христов. Сервиза на богатите. А, булеварда на богатите. Боляновско шосе.

Bali Bali. Мирослав Миро, бомбата, бомбастик. Испанския Чичо отсъства. От филма Чакала.

Текстът е леко променен. Не се пей somebody help me, някой да ми помогне. Somebody rich me, някой да ме обогати. Тие зато търсачки се за обогатяване говорят. Кой плаща ремонта на скъпите автомобили? Автомобили на хостеси, компаньонки. Питай Кокича. Рубриката Crime Hicks in the Mix. Версии Bosch Cars. Live. В Хаско няма море, има няколко залива. Скутери, лодки. Тема на седмицата. Отбор Don Feng. Парола DFSK. Fortink. M-Hero, само за герои.

Тала на богатите, Кържили изкушил се към Рио Кържалеро. Рубриката Макс Моторс Микс отбор Шамана. Година на летния сезон, актуални теми, АТВ-та, УТВ-та, триколки, четириколки, колесници, кросови.

и премиум рубриката, където всички сме на Макс, менеджера Мукси. Премиум Kidswear версия Макс Джуниор. Втора година с най-много награди са няколко детски спортни клуба. Всички са с екипи на една марка, те знаят. Поздрави за екипите Илян Киряков, Краси Куманов, треньори с доказани качества. Да не пропустим няколко жив сухости. След рекламния блок в рубриката Детска мода. Premium Kidswear версия Max Junior Remix. Ремикси на седмицата. Pink Floyd издадоха специална версия за хаос предаването, лично за Радио Метроном. Позови, екологична чиста. Another Brick in the Wall. Година на здравословното хранене. Отбор Velvet. Вини, Виолета Velvet. Любомир Любака. Предават на живо. Булевард. Съединение 77. А отбор Донфенг. Поли, Аутомикс. Ние сме на Съединение 90. Чета коментар форума. Поздравяват ги. Очакваме 17 до 27 деня на отворените врати.

Поздравиха екипите. Велвет за отбора с капитанката на отбора Виолета Вили Велвета. Любомир Любо, Любака. Гостите от Испания, Италия, Гърция, европейски внос. Хранителни продукти без ГМО. Ще се гласува на парламентарна комисия.

Fan Club 50 Cent. Специален Special Remix, ново поколение. Класацията After House. Днес е откриването на световното първенство по футбол за колегата Никола Лилов, Fair Play. Имаме рубрика Черно Тото. Световното първенство с най-голям риск. Милиарди долари от приходи, най-скъпите билети. Най-скъпите билети и милети. Тая дума не разбрах втората. А, милети. Най-скъпите златотърсачки. Най-скъпи за страховки. Срещу камикадзета. Ирански бонуси. Макси. Премиум Китс. Година на детската мода с най-много награди. Менеджер Мукси. Приеме снимки и снимков материал. Ще ги свалим и във Facebook страницата. Хасково VIP. Хайфи Хасково. Утре публикуваме.

Everybody Dance Now. Скоро очакваме и китайски версии. Дума на седмицата Дон Фенг. Тема на седмицата. Китайски автомобили. Изтока завзема Запада. Изтока завзема и Балканите. Само за герои. Парола. Отбор M Hero. Фортинг. DFS K-Mix. Капитана Дон Фенг. Очакваме дните на отворените врати. 17 юни до 27, 10 дни. Официално откриване 17 юни от 10 до 7. 10 сутринта до 7 вечерта. Поканен е цели екипи на Радио Метроном в шоурума на отбора. Поли. Ауто на Поливар Съединение. Чета коментар форума към рубриката Продукто опозициониране 3. За сега София, Варна, Пловдив, Хасково, Хюстън, скоро и ваши градове.

радиослушатели питат, има ли големи отстъпки, има подаръци. От автокаско при покупки в дните на отворените врати. Всички сме в рубриката големи отстъпки и добри лизингови условия. След рекламния блок очакваме включване. Хали Гали Generation.

0: записват ни онлайн, предаваме на живо. Може ли по-високи обороти да заснемаме тест драйв? В отсечка, контролирана от КАТ. Трафик полиция, магистрална полиция, до гранична полиция, капитан Андреево. Дежурни екипи, гето патрула и всички дежурни от екипа. Топалов и Мишков. Закрихме едното заведение заради висока музика и децибели.
1: Метроном.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
4: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
5: Адрес.
6: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, M Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Поли Ауто.
0: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
7: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
8: Бързи, точни и вежливи.
1: 66-66.
8: Класик такси. Винаги на време.
9: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: техники джийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. КМХ Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей.
0: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза.
1: Окей.

Let's do fest, baby. One more, future foreseen. Keep the city Louis 14. Rock, death, and shine. Bring bad boy more. Казва, ако беше жив краля слънце, Луи 14, Луи 14, ще се си поръча китайски автомобил.

this young nigga. Manager Muxi. Зелицензираните марки, лицензираните версии. Fuck being broke. Имаме и снимков материал с Junior, младши. Утре поместено в рекламните платформи на Facebook, Радио Метром FM, Haskell VIP, Real Shit, Kill Shit.

Shine, P. Diddy. Преди да ги задържат на розовото парти, на бялото парти. Коце, питай за мен. Година на DMX, 50 Cent, Shine. Another Shadyville DJ.

Говорите ли китайски? Карате ли китайски автомобили? Чакаме 17-ти денят на отворените врати. Рубрика M Hero, само за герои. Парола Дон Фенг. Фортинг. Мистер DFSK. Дед Гангста. Адресът е ясен. И за момичета на адрес са поканени. Вероника, Вероника. Ина, Ина. Мария, Мария. Елица, Елица.

Zovite partita на Пъв Деди. И белите партита в солните стаи. Отбор Езомен. Езотерика. Живота не е само физика. Езотерика и метафизика. Затова пратиха Майя на Refugee Connection.

0: Класици, Зодия, класика. Ел Класико, Илиан Илхан. От екипа на тренерите забравихме и поговорката. Много гангстери в наши дни. Фейсбук гангстери. Инстаграм бандити. Розови. Фитнес гейши. Чете коментар форума безпристрастно. Съхранителни добавки, протеинови вафли, рисувани вежди. Обадиха се охранители от Испания. Не ни пращайте, казва, принцеси епилирани с рисувани вежди. Да охраняват TikTok.
1: Едно предаване на Джото МС. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Metronome FM, thank you. Houston, Texas, live. It's a shine.

няколко радиожелания в рубриката Don't Think Mix. Поли, Ауто и отбора, загряваме 17-ти, дните на отворени врати. Специални гости, Шанхай, Пекин, китайска делегация, София, Демирев, любим му хит от Пиано Бар, ремиксите беше Fugees, Refugee, Lauren Hill and If I Rule the World. Демирев, Георги Жоро Демирев и Buster Rhymes с Victory по-късно.

Рубрика «Ел Класико» и «Драматично» с драмата. Рубрика «Драматично». Поздрави за Сашката. Саш, към отбора от Европейския съюз и вносителите на черна и бяла техника малко оцеляха през годините на прехода. Само лицензирани.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
8: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
9: Адрес.
5: 66-66.
10: Отивам на работа.
5: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
5: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
5: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
5: Класик такси. Винаги на време.

0: спасателните компании. KM Hicks. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
1: Заповядайте на дните на отворени врати на Dongfeng от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили.

0: обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
1: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
2: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
1: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
2: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
4: Метроном.
5: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ MC.
6: Hey, this album is dedicated to all the teachers that told me I'd never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling in front of, called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good. And all the niggas in the struggle.

China Mix. Загряваме за под небесната империя, новото модерно. Китайски автомобили. Китайско присъствие. Изтока завладява запада. Новия ремикс. Преди Busta Rhymes, Puff Daddy. 50 Ways. Драматични, сантиментални заглавия. Парола драмата. За сдружението. Сашката и вносителите на черна и бяла техника. По случай новите лицензи от Европа. Фирми и имена в рекламните блокове. А сега справки. Търсете драмата, за да се стигне и до плажовете на Кавали. Кавала. За да стигнеш Кавала се минава през драма. Там е драмата. В черната и бяла техника е по-лесно. Парола. Сашка. И компания. 50 Ways Remix. Микс.

50 Ways to Leave Your Lover, рубрика 50 начина да избегаш от любовника, което ми напомня няколко испански връзки. Sweet Trouble, рубриката Сладки неприятности. Кармен, Кремена Русева от екипа Кармен и отбора за фатални жени. 50 Ways to Leave Your Lover. 50 начина да избегаш от натрапника. Някои знаят повече. 50 Ways. Sentimental Life. За онези, които носят медали, директно To Leave Your Lover, закачени като брошки на сърцата. DJ Black Jack Mix.

0: Fan Club 50 Cent, Mariah Carey. Рубрика разтоварване, бодибилдинг.
1: Шори.
0: От плажа, на кавала, минаваме през драма. Няколко хладилника от чашката с хладилни камери.

Studio Grand Canyon. Послушай от кръмото на световното. На паузите ще пее Бъстър Раймс, поканен е. Марай Кери. Шакира я поканиха испанските имигранти. Чакай.

0: Метрона Омма.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво! Там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково. Адрес.
5: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Poly Auto. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Fortink, M-Hero. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви. Poly Auto.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Хотел Бохеми.
4: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
7: Хотел Бохеми.
4: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
8: Естиаторио Елада.
4: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Окей.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
10: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
10: Окей, окей.
11: Метроном.
12: Black Label.

Ούτε κινήσει, baby. Undercover remixy. Отбор Velvet. Заработещите. Ненормиран работен ден. Извън график. До 7-7.30. Верига. Velvet Mix. Рубрика Борът Съединение 77. След кат за екипа Виолета Вили Велвет, Любо Любака Велвет, фамилия, екипи, поддръжки, дежурни екипи, нови договори, нови лицензи. Позив от DJ Крис и компания посетиха лично навръщане от магистрален път през кръговото в дясно следва GPS навигацията. Attractive Mix. Храни и напитки внос от Италия, Гърция, Турция и Европа вече. Без хранителни добавки, без ГМО. Наградата Velvet спечелена вече няколко пъти за новия сезон. И втора награда. Перилни и почистващи препарати на годината. Come together. Рубрика. Продукто опозициониране. Radio Station. Mix One Life.

0: Хотел Бохеми.
1: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
6: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
8: 66-66.
9: Отивам на работа.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
8: 66-66.
9: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
8: 66-66.
9: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
10: Класик такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
1: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и 3 зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, ATV, триколки, четириколки, тротонетки. ТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
14: Заповядайте на дните на отворени врати на Дон Фенг от 17.6 до 27.6 Поли Ауто. Тест драйв на цялата гама автомобили. Дон Фенг, DFSK, Фортинг, М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, подарък автокаско при покупка в дните на отворени врати. Автомобили от Китай, високо качество и технологии. Заповядайте, очакваме ви, очакваме ви. Поли Ауто.
15: Бари Динър Плаза, Хасково център, първокласна кухня и

0: 2 срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5, Дунав 32.
1: Метроном.
2: Black Label.
3: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing.
2: Петър Час, последна серия. До 8, Black Label и Label of Black. Шампионска лига. Лига е реклами, продукто обозициониране. Заграме за световното по футбол. Първата среща и откриването е в 10.30, имаме време да загряваме. Международни поздрави. Седмица на китайските гости. Парола Дон Фенг. Отбор Поли Ауто. Загряваме за 17 юни откриването на шоурума и дните на отворени врати. Само 10 дни от 17 юни, 10 сутринта до 27-ми. Заповядайте в дните на отворените врати в класацията продукта опозициониране Поли Ауто. Боливар Съединение 90. Официални гости и представители. Изтока превзема Запада. Тема на месеца ще бъде китайските автомобили. Тест драйв, парола Дон Фенг, DFSK, Фортинг, M-Hero, само за герои. Парола 17 юни, 10 сутринта. Поли Ауто и компания. Micronom. Hey, yo, let me take their ass back to

рубриката Нецензурени версии, Пиано Бар Ремикси, Афтер Парти. Загряваме за събота вечер. Рубриката Тряска в събота вечер. Пиано Бар Ремикс. Фен клуба на Кия. Певицата.

Coast от Калифорния. И рубриката Velvet, кадифени поздрави Velvet. Нена Гемеото. Здравословни кръни.

Big Papa Notorious, новия видеоклип ще бъде с китайски автомобили. Откриването на 17 юни.

0: Would you die for me?
1: No doubt.
0: Would you ride with me?
1: Yeah.
0: Would you lie for me?
1: That's right.
0: Would you get with me?
1: For sure.
0: Would you die for me?
1: No doubt.
2: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
3: Mixing.
4: Последни минути фен клуба на Сиско. Рубриката Драматични поздрави. Драмата. Не, после имаме онлайн връзка. Преводи. И внос черна и бяла техника. Сашката там ли е? Те ще му предадат. Менеджер Драмата.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Yes, you are, baby. That's right. You are.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.
2: Метроном.

cannot.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.